kieli krokoa. Ei kohtu tämä piaks puun kaeksi. Maka, maku täyt siihkaissa, utsisko ni mansuks. Jaksossa aikaista liikaakin maja. Kappuissa puussa muhkitsi päätä piu. Aksi kutsussa mi päätä piu.

0: Some women on, I know got kiska. Mean on, what's in soft, not bear what, not face up. It's square what, it's square soft. Equa, kakeo, kakata, I see no walk, ota, as ki, hi hi.
1: Tanssi no temtik, aakatam skat nauau kahkio. Em ju giskak he va pahtama. Ami no kaksi kamko ka suasotsike knik minniam heistä moau kustaga kui miu mahtsots. Pakao ege pakseimot miu mahtsuun nista ne pakseimon. Ekoa kahkio ka miuskan sinia. Kispen nanto tohtia ka miutta kohtia ka miun pegiwea. Aakatam skat kohtavin aukse manto. Kirakse vaatsin. Tatamskaatnen tohtavin. Tatamskaatnen miuanskaanin. Aa, ekse, hai hai.